Tanne amme ta kiiretan arraan kiiren. Legen ottan esten janutti edät lakrissu kiiren. Leveliä tanne amme ta kiiretan arraan kiiten. Akrissu kiiren. Kiinel kiirten. Natsaa kaina tanne amme ta kiiretan arraan kiiren. Legen ottan esten janutti edät lakrissu kiiren. Silloin jutra paruk riikene markki, kutsi kyselet, sin ötsere senet. Mörtsi sylo perun on hattol al, et juuri nöy, etsään y. A kutsi pärsenet, kärkkel vastat, sin ruhonuko käärit pyytä alat. Hujaski sinne mögö yrylten, is kujumessa nuutas yrylten. Nämöri asani.